0: ဆီရဲ့အမြဲတမ်းညမနောပနီအင်္ဂါစံကွာစီဝဲအင်္ဂါစာအဝီအပရိစာမကြအပရမ်နေဝီကတဲ့နုစာကောကတဘီပနဆနုပကမရီအမန်တင်ဆနုအစမီအမန်တူနေခွန်နုနကယစစစအဖာသညမဝဲညနာမူနောက်စံညမယမနုယဘညေဖာဟူဒီရေရတိယဝန်ဖရဆဖွန်ပုချရမွန်တီဘာဘူစီဝဒနေနဟမအဆောကမဆောဖန်မပါရီယံအမ်ပတ်စမနုဘနီအမောဟူနာမနီဘဘရေဘာဘူစီဝစန်စယချေနောထူနင်တဆူဝဘနာစုထရာ
1: မိညာမီဒိုယမ
0: နကောဝနဟောကန်ဆိုတင်ဟူနာဆိုစန်ယဘယမင်းယဘညံဖာဟိုဒင်တီဘာဘောစီအစန်မြန်နဆုံပေါ်နဝန်ကဆာဝဂျန်ဟွန်ဂျနာဒီမာယာစီစဝတ်နကောစန်မြန်နဆုံမင်းနဝန်တီနာနောဖာဆာယာဒီအီမိုမင်းနဝန်တီနာနောဟူနာမနီယဘဘရေမင်းနဝန်တီနာမဂျာပရမနောနာဝတ်တီအပီယဝန်ဖိမ Namocha, and in Sotia Fra. Mamosia Piago and Assassin Timia Piano. Near Mocha and the Kamabia Animono. Saga me, ever who am I? No. I want my tire to eat here. And then I am. And then I am. And of all, Mama Yasu, why am I am first? Sansa didn't want to home. I am. Send me a bay, and I am found here.Ora wa ye bi Nyame wa ye bi Ora wa ye bi